0: Валынышыға қолайлық ертуд. Ағырық Лев ханым мұндақ деді. Елегере шәһәр районды ке башқы доқтырханларғы беріп кесел көрістіш үшін бір саатын артық вақыт кетәтті. Азыр үйіміздің бұй әргі келішке көп болғанда 10 минутлы кетуду. Доктор ханыда азыр ішкі кесерлікләр бөлімі, ташқи кесерлікләр бөлімі, аялла кесерліклер бөлімі, балалар кесерліклер бөлімі амбулаториесі, әм жедді құтқызыш бөлімі тәсіз қылынды. Ағырықланың мұрәккәп давалыш тәс болған давалыныш ихтияжыға қолайлық яртыш үшін доктор ханы районыда яна амуви қатнаш мәқсус линиясы ечіліп, Чыңбей докторхан районы белән Шинҗан тибби дәшәсе кармагыдагы беренче докторхана арасында бевасты берип келиш ишка ашырылды. Шинҗан тибби дәшәсе кармагыдагы беренче докторхана Үрүмчи шәһәре Чыңбей докторхан районы Шинҗан тибби дәшәсе кармагыдагы 9-нчы докторхана партия комитетының шуҗесе Янми мондак диде. Нәвәттә Шинҗан тибби дәшәсендәге җәми 91 доктор, сестра Техник, жүмілдін башқұрғыч қадым ішкі түркімді бұй ерді қызметлерінің қанат яйдырды. Біз Шинжан тибби дашөсі қарымықыдеке бірінші докторханының өлчімі бойынша башқұрымыз. Бұ еңі докторханының шәһәрдің шималыдеке еңі давалаш игізлікігі айлынышыны, шындақла шәһәрдің шимали бөлек районыға техімі яқшы мұлазымет қылышыны үміт қылымыз.
1: Әмде қысқы хәбәрлер аңлатымыз. 2026 yıllık 2. Türküm'deki Cungu'daki yakşı kişiler tizimliki tünögün ilan kılındı. Şincan'dan Beng Tuan'ımı öz işçiga algan halda 8 kişi bu tizimlikten orun aldı.
0: Tönügün Ürümçi Şehirlik 3. Başlangıç Mektep'ke Ürümçi Şehirlik Zozuntan Başlangıç Mektep'e de resmi nam verildi. Bunun bilen 1910 yılı kurulgan 100 yıllık bu konu mektep memleket boyuca 3-ci, Şinjan boyuca 2-ci, Zozuntan namı bilen atalgan mektep olup kaldı.
1: Devlet yolu 218-ci liniyesi Narat Balğuntay taş yolunun 1-ci toxtan bölgedeki Arşan Çoğun Köyrüki törede yakında kuruluş tertiplik işlenmekte. Nöbette Narat bölgeki kuruluşdan 95% tamamlandı. Bütün liniyeni 2027-ci yılı pütközüş pilallandı. Bütün liniye boyunca katnaş başlangandın keyin Narat'tın Balğuntay'a bardıgan avtomobil musabisi 5 saatten 2 saatten köprek vaqtqa qısqaraydı. MD Abdonum rayondaki 16 şəhərinin hava raydın məlumat anlatımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 18-25 Celsiya qradusqca. Altayda hava bulutluq, temperatura 10-21 Celsiya qradusqca. Çöcəkdə ötkünçi yamğır yəqib, keyin hava bulutlanıdı, temperatura 8-22 Celsiya qradusqca. Xulcıda ötkünçi yamğır yəqib, keyin hava bulutlanıdı, temperatura 15-26 Celsiya qradusqca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 14-25 Celsiya qradusqca. Qarmayda ötkünçi yamğır yağıb, keyin hava bulutlanıdı, temperatura 17-26 Celsiya qradusqca. Kütündə hava bulutluq, temperatura 15-29 Celsiya qradusqca. Şixənzdə hava bulutluq, temperatura 17-28 Celsiya qradusqca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-28 Celsiya qradusqca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 21-39 Celsiya qradusqca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-42 Celsiya qradusqca. Korluda hava bulutluq, temperatura 23-36 Celsiya qradusqca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 20-36 Celsiya qradusqca. Atışda hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsiya qradusqca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 22-36 Celsiya qradusqca. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 21-35 Celsiya qradusqca. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 18-25 Celsiya qradusqca boladı. Hörmətlik radio anlıqıcılar. Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının ətiyyəli xəbərlər proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümələri Mikray Osman, Arzugül Xalıq, Van Suci, Muhərri Mədinə Mərdan, Qeyni Qadır, Məsul Muhərri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Həsəncan Savud bilən Patigül Məsum. Şinjan Radyo Televizyası

0: Sen parıq buluş qatarlıq məsələləri mərkəzləşdirib, Abtonom rayonunun Gun ən mədəniyyət sayahat qatarlıq 8 noxtılıq sahədiki 2616 türlük məmuri caza ölçəş hüquq ölçümünü təkşürüb, qanun icra qilish ölçümünü birlik gəltürüb, qanun icra qilish şəriyanda karxallarga ölçəmnin birdəkliki, nəticinin adil ikəlikini yesqildirdik. Мәселі епуфчыға асасен төзі теш, әмді әрдәржілік мәмірі қанун ижрақлыш асаси гәуділірі. Мәмірі қанун ижрақлыш бойынша назарет қылыш апаратларының қарқаларғы мұнасуетлік арзу тәләпләріні инкас қылыш жолларыны раваллаштырыш қызмет механизмі. Қарқаларғы мұнасуетлік мәмірі қанун ижрақлы шәркетіні қилыплаштырыш бәлгілімесі қатарлықларыны өз ішіге алған 213 түрлік түзім механизміні мас қадамды такамыллаштырышы, мүкемеллаштырышығы түрткі болдық. Қарқаларғы мұнасуетлік дейл оларыны сот қылышының сүпті, үнімі қарқаларының тижарет тәннәрхи, базар көзлімесі вән мәбләқсіліш ішенчіге бейвасты тәсір көрістуды. Abtonom raylıq yuqarı xalq sot məhkəməsi partiya qrupsunun əzası, məhkəmənin müavin başlığı muxbirğa Abtonom rayonundakı hər dərəcəlik sot məhkəmələrinin bu il kirgəndən bu yan türgə ayırıb tədbir qollanıb, besilib qalğan dilo məsələlərini həll qılğanlığı, həm də vəyran buluşunu yuqarı sifətlik sot qılış arqılıq amillar obrotunu ilgiri sürgənlikini eytib mındaq dedi. Қарқаларға мұнасуетлік әқ тіләп, соды ішілері дәвалырда ұзақтың бұян ақырлаштырылмаған дейл оларыны мәқсус түрі бойынша жоғылап, еніқлаш пағалетіні қанат едіріп, тәртіпні қилыплаштырыш вә дейл осіптегі қапалет қылыш алдыңқы шәрті де қарқаларға мұнасуетлік әқ тіләп, соды ішілері дәвасыдекі еғіліп қалған сақланмы дейл одың 314-ні еніқлап ақырлаштырдық. Abtonom rayon bo'yicha vayron bo'lish shahatda uzoq mazgil oxirlashtirilmagan delolar sonliq ma'lumotini harakat oldida egilladik hamda delomi delo yetakchilik haydakchilik qilib bejirdik. Besilib qolgan vayron bo'lish delolarini 2023 yilning oxiridagi 339 dan 29 gacha aniqlab ko'rinarli natija unumini qo'lga keltirdik. Жайлардегі сот мәхкімлерінің вайран болуш қыражеті мәқсус фонды тәсіз қылышыға етекчілік қылып, тәқсім қылғыдек мал мүлкі йоқ қарқаларының вайран болуш ілтимасы рәт қылыныш сәвәплік бежеріш тәртіпіні башлай алмаслықтек қиын мәсілісіні әл қылдық. Вайран болған башқұрғычылар тізімлікі өзгәртішіні башқұрыш шарысыны еңілап, башқұрғычыларға қартылған вайран болуш ішілеріні бежерішінің кәсіплеші сәвиесіні өстірдіқ. Abtonom rayondagi go'ngan organlari yana diqqatni korxona va ommaning ehtiyojiga markazlashtirib, butun kuch bilan aloqa to'ri qo'shilgan go'ngan ma'muriy ishlar mulozimat supsi barpo qilib, mulozimatni texnik qo'llaylashtirib, ish bejirish unumini yanami yuqori ko'tarib, ko'rinarli natija unumini qo'lga keltirish turtki bo'ldi. Abtonom rayonlik go'ngan nazorati partiya komitetining a'zosi muavin nazir Qiyum Mamtimin mundaq dedi. Синжан гун ән микро сақчы ішілері вейшін әптісіні торғы чықардық. Бұ нопос мәміреті қатнаш башқұрыш қатарлық ет түрдікі көп бежірілдіған 133 түрлік кәсіпні өз ішіг алды. Джунго Қазақстан қорғас әмкарлық мәркізі бағчы районығы кірішіне алдың келешіш. Езі кәнд айлыбей мехманханыларды етішіне тізімлаш қатарлық ішіларыны еңдің көпәйтіп, Jami 17 million 920 mingdan ortiq ishni bejirdik. Abtonom rayon bo'yicha bir ko'znakda bir tutash bejirish universal ko'znikidan 908 ni ta'sis qilib, Abtonom rayon, viloyat, nahiya, yezlarni to'liq qoplashni ishga oshirdik. Bu jarayonda bejirilgan ish 4 million 500 mingdan oshdi.
1: Endi stansimizning qonunchillashgan tijorat savdo muhitini a'lolashtirishda yig'ishni tuzitish bilan sifatni o'stirishda qo'shish yo'nalishda kuchash kerak mavzuliq obzorni anglatdimiz. Abtonom rayonlik xalq hukumati axborot ishxonasi ochgan siyosatdan xabarlantirish yig'inida qonunchillashgan tijorat savdo muhitini a'lolashtirishda muhimi ma'muriy qonun ijro qilish, qonun yurgizish amaliyotidagi to'siq nuqta, og'riq nuqtalarni tugatib, tizimning aniqligi orqali bozor ko'zlimizni muqimlashtirish aniq signali tarqatildi. Tijorat savdo muhitini a'lolashtirishda korxonalarga munosabatlik ma'muriy qonun ijro qilishni qiyinlashtirish, Karxanlar inkas qılğan türlük məmuri qanun icra qılışdiki gəvdlik məsələlərə qarşı mərkəzlik tüzəşni qanat yaydırıb, məmuri cəza ölçüş ölçümünü birlikə gətirib, məsələlərini tüzətiş və tüzümünü mükəmməlləşdirişni bas qadəmdə alğı sürüb, qanun icra qılışdiki qalaymıqan əhvallardan ünümlük saxlanıb, karxana ticarətdəki tüzüm xarakterlik iniqsiz amillarını tügütüş kerek. Qanun yürgüzüş xizmeti, ticaret asası gəvidlərinin qanunlu hukuk mənbəti kapalatlı qilishdiki mohim tirek. Karxallarga münasbetlik besilip qalgan deyil olarını iniqlaş, vayran buluş deyil olarını sol qilish mekanizmini takamillaşdırış arqılıq, saxlanma miqtar macralarını ünümlük yalqilip, ticaret asası gəvidlərinin çekiniş yollarını raballaşdırıp, türlük ictimai işləp çıxırış amillarını canlandırış gerek. Eğişini tüzütüş, kalay mıqancılıqını tüzüş asasda məmuri işlər mülazımetinin süpüti dəridisini sicil aşırış. Tordiki akıl süpü bilen tor sırtıdiki universal köznek arqılıq birleşi pərkətlinib kuvvet koşup, iş beciriş tənnarxını sicil teyceb, karxana ammının iş beciriş yükünü yenekletib, önümünü aşırış gerek. Məmuri qanun icra qılış, qanun yürgüzüş kapaliti, məmuri işlər mülazimətdiki oxşaş yönüşdü küçəş, reallıqdiki ağrıq noxtlarını əl qılışdiki əməli tədbiri bolublu qalmay, xısatının yuqur sübətlik tərəqiyatıqa qanunçılıq kuvveti toplaydı.
0: Әмде 15-ci бәшіліні яқшы башылап, еңі мұсапыда жасарет білен алғы ілгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Bu yılın aldınki 7 ayda Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti Tamojnisinin nazaret qilib başqurışı da kaçılanğan Vajdin Xali Aviyatsiya Meyi 73 000 tonnığı yetib, bultırqı şu məzgildikidin 14.6% köpəydi. Vajdin Xali Aviyatsiya Meyi siyasi dövlətin Xalqara Aviyatsiya Liniyası da qatnavatqan aviyatsiya şirkətlərini Vajdin Xali May bilən təminləydiğən siyasi. Bu siyasetning paydası da xalqaro aviatsiya şirketlerinin ticaret tannarxi ko'rinarlik tövalaydi. Bu Xinjiang erkin soda sınaq rayonining tüzimida yangilik yaratish natijalarining biri. Bu siyasetning paydası sijil qo'zg'atilib, nurg'un xalqaro aviatsiya şirketi Xinjiangga o'rinlashishga jalb qilindi. Fransiya Dafi aviatsiyasi yuk transport şirketi Ürümchi punktining boshlig'i Ma Huan mundaq dedi. Aeroportning Vajdin Xali aviatsiya meyining bahosi muqim, ta'minlash yetarlik bo'lishdek afzalligi, shuningdek rayon o'rni afzalligi korxonamizning tijorat besimini unumli yeniklatdi. Ürümchi Parij yuk transport liniyamiz muqim yuqori unumda yurishyotdi. Vajdin Xali aviatsiya meyi siyosati aeroportning xalqaro yo'lovchi yuk transport aeroplanlarining ko'payishi, toshish miqdorining sijil eshishiga turtki bo'ldi. 1-ci aydan 7-ci aygacha Ürümçi Tianshan xalqaro aeroportida 34 xalqaro yuk transport aviatsiya liniyasi tijorat qilib, import eksport yuk 65 000 tonnaga yetib, bultirq shu mazgildikidan 23.7% ko'paydi. Xalqaro yo'lovchi transport liniyasi 30 ga chegaradan kirgan chiqqanlar 721 400 odam qaytimiga yetib, bultirq shu mazgildikidan 30.3% ko'paydi. Ürümçi Tianshan Aeroporti Tamojnisi yük toşişinin nazaret qiliş başkuruş bölümünün 4-ci dərcilik Ali İşbeciri gücüsü Əhməd Adil Mündaqdiri. Vajdin Xali aviatsiya meyi hesabat başkuruş əndiyisidən toluq paydalanıp, aviatsiya meyini ehtiyacıqı qarab setivilişini əməlga aşırıb, təminləşinin bir xətər yuqri ünümlik boluşuqa əqiqi kapalatlı qilib, aviatsiya şirkti, aviatsiya liniyəsi, əşya obrot amilini tez toplayımız.
1: Stansımız xəbri. Bu yılın aldınqı 7 ayda Baxtu port arqılıq çigradın kirgen çıqqalla və transport qoralları sani birdək zor dərəcədə aşdı. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayıca Baxtu port arqılıq çigradın kirgen çıqqan transport qoralı 70.219 qitimi yetib, bultırqı şu məzgildikdən 69.7%. Çigradın kirgen çıqqalla 159.000 adam qitimi yetib, 72.1% aşdı. Baxtu Çigradın kırış çıqış Çigra Mudabiyya Tekşürüş Pönkti Vəzip İcra Qılış İşkinci Ətirtinin Muavun Başlıqı Cao Xingfu Mündaq dedi. Punktimiz çoğun sallıq məlumat qıtayınıb, portun iqim miqtarı özgürşigi aldını hökum qılıb,